na ang pag-donate. As you open your GCash app, tap Bills and search FEBC Philippines. Ang imo paghatag dakugid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sang pulong sang Diyos sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

Hulubaton, Kapitulo 4, Versikulo 6, Pakadto 7. Hindi pag-isikway ang kaalam, kundi hatagi inis ang importansya, kay magaltipig inis sa imo. Ang kaalam o kunang pag-intiende, amo ang pinaka-importante sa tanan. Gani tinguan mo gid nga maangkon mo ini, bisan maubos ang tanan mo nga pagkabutan. Mangin mainalamon sa pagtukib sang katahom kag importansya sang aton kultura kag kinaiya. Uptanay kita sa Kinaadman.

Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig na ton walay kapaturan. Kag nagatuga inisang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga makanakan sa Diyos, makasarang kita sa pagpadayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamanandungan sa pulong sang aton Diyos kung paano kita magpangabuhi nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa mga kasulatan ni Habakuk sa Habakuk Kapitulo 2. Kag akon pagabasahon ang versikulo 4. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton, yari karon nagahabok sa iya kalag siya nga indi matadlong sa sulod niya. Apang ang matarong magakabuhi paagi sa iya pagtuo.

Amen sa kalantahon nga aton nga ginpamatian. Ini nga kalantahon nagapayag ini sang kamatuoran nga mismo si Pablo nagtudlo sa aton. Dira sa 2 Korinto kapitulo 5 versikulo 15 nagpahayag si Pablo paagi sa pagbugna sang balaan ni Espiritu. Kag napatay siya sino ini si Kristo Jesus tungod sa tanan ining mga katawhan, no? Agud nga ang mga nagakabuhi indi na magkabuhi sa iya kaugalingon kundi nga sa iya nga tungod sa ila napatay kag nabanhaw. Ti ang kamatuoran nga makita naton sa sini nga dinalan sa kasulatan, tam-an gid kaklaro kag athag nga ang aton Ginoong Jesucristo ginhalad niya ang iya kabuhi didto sa cross sa Kalbaryo. Sa ano nga tinutuyo nga paagi sa iya kamatayon kag sa iya nga pagkabanhaw, ikaw kag ako nga patay kita tungod sang aton nga masala, mabuhi paagi sa kaluwasan nga iya nga nahimpit didto sa cross sa Kalbaryo. Kag tungod sini kita nga mga ginhatagan niya sang kaluwasan, kita nga anay patay kag subong buhi tungod sang kaluwasan nga ginhatag niya sa aton, dapat aton gili nga ihalad ang aton kabuhi sa iya. Magakabuhi kita para sa aton nga Ginoo. Amo ina nga nagambalaman ang Biblia sa aton kag isa ina sa mga very common gid nga verse, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do, do all to the glory of God. Iya na kita sa Diyos. Kagtungod sina, dapat magakabuhi kita para man sa aton nga Diyos kagpaagi sa iya. So living for Jesus, a life that is true. Kabay pa nga ang iniya kalantahon nakahangkat ini sa aton nga magkabuhi kita para sa aton Ginoong Jesucristo. Kay syagid lamang kag wala na sang iban pa nga takos nga aton nga ihatag kag ihalad ining aton kabuhi para sa kahimayaan niya. So kabay pang ini nga kalantahon magaparayon sa paghangkat sa aton. Walking courageously in a world of chaos. Paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa sini nga kalibutan nga wala sing kapaturan, wala sing kahusayan, magamo ang ambal sa Biblia sa aton, we need to be hopeful. Nga man, ang aton gali iyang pagtuo hindi sa mga butang nga makabig naton nga ginahatag sang kalibutan sa imo kag sa akon, kundi ang aton niya pagtuo, ang aton niya paglaom sa aton manunuga, sa aton Diyos, sa aton nga manuluwas kag nga sa aton nga manugukom kag ini patud malig-on kag may kasiguruhan kay siya nga nagsaad sa imo kag sa akon indi magbutig. Kag subong man nga kon ginsaaran niya kita sa pinakadako nga butang nga maangkon nimo kag amoning kaluwasan, kag nahatag niya, makasarang man siya maghatag sa mga magagmay nga mga butang nga ginsaad niya sa imo kag sa akon. We need to be hopeful. Amuni ang isaman sa mga pagpanghangkat diri nga makita naton sa pulong sang aton nga Ginoo. Now madumduman nyo pa ang ini nga pizza, October 20, 1944. Ang 1944 balaan naton World War II ini. Kag actually ang ini nga tion, ang ini nga adlaw, bahin ini siya sang ginatawag na ton War in the Pacific. Kag ang ining adlaw pinasahi ini. Kay amo ini ang adlaw nga gintuman sang isa ka general nga Amerikano,
ang iya saad, I shall return. Kung madumduman nyo pa inino, ngang natabo diri, nga gin-assign si General Douglas MacArthur sa Pilipinas, kag siya amo ang nagapangulo sa military operations sa Amerika sa sining Pacific area, no? Kag ang natabo, tam-an kadasig, kaagresibo ang pangatake kag pagpanakop sang Japanese forces. Kag tungod sini, napilitan si General MacArthur nga mag panago digto sa Corregidor Island. Hasta sang uli nga naghatag sang mando si President Roosevelt nga dapat magalin siya kay ang iyang kabuhi tam-an ka peligroso sa ito nga panahon, kag hindi maayo nga madakpan siya sang mga Hapon. So halin sa Corregidor, nagpamindanao sila. Kag dito sa Mindanao, nagsaad siya sang sini nga saad, I shall return. Kag nagsakay siya sa submarino, kag dito siya nagpanago sa Australia. 1942, March 13, nagalin si General Douglas MacArthur. October 20, 1944, mga duwa katuig, no? Nagtapak siya liwat sa Pilipinas digto sa Leyte, no? Kag amo ini ang ginabal niya sa radyo, "People of the Philippines, I have returned." Ining pulong bala nga I shall return. Isa ini siya sa mga bantog nga pulong nga ginmitlang sang mga bantog nga mga tawo. Ilabinigid ang mga ginatog naton military men. Kag ini siya gali nga saad ni General MacArthur, amo ini ang ginsaligan kag ginhuptan sang mga madamo nga mga Amerikano nga soldado kag mga Filipino nga mga soldado nga nabilin diri sa Pilipinas, kag nag-agwanta kag ang iban sa ila napatay gid samtang nagpanglakaton sila sa ginatawag na tundra, Bataan Death March. Tigin sa ligan nila ang ininga pulong. Prambot na notaran ninyo, I shall return. There is a degree of uncertainty. Wala niya mahibaluan kung saan o kagpaano pritingwaan niya nga magbalik. Amo ina ang pag-dissect sa iban nga mga nagatuon sa premisa sinini General Douglas MacArthur. Apang nagapasalamat kita sa aton espirituhanon niya kabuhi, wala iya nagambal ang aton Ginoo. Tingwaan ko lang. I will try. I shall. Kundi ang pulong gingamit niya, I will come again. Katahom sa sinabala, no? Nga kamatuoran niya makita naton kay dira ang aton paglaom sa ginambal naton ang kabaskugon sang promesa, yara sa kapasidad sang nagpromesa. Kung ang promesa gamay kag masarangan, pero ang nagpromesa nagabinutig, wala man japon simpulos. Kag ang promesa dako, pero hindi makaya sa nagpromesa, bisan ano niya kapag paningma, wala man japon ina simpulos. Ang ato niya ginuulain, nagpromesa siya, kag sa iya nga pagpromesa, ang ambal sa Biblia sa aton, iya gid, kag patod gid, nga iya nga paga tumanon. Amo ina ang ato niya ginungo sa Kristo. Sa sini nga pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, lang taon naton ang paglaom ni Habakuk. Kung nakita naton ang paglaom ni Job sa nagligad, ni Abraham, sa sini pagtuon naton niya, ato naman amat-amaton tun-an ang paglaom ni Habakuk. Now sino ini si Habakuk? Una gid nga makita inaton sa Biblia nga si Habakuk ginatawag ini siya isa ka manalagna sang Dios, propeta sang Dios.
kag kun aton gani gidyas nga usisaon sing maayo no, may duwa kag ginatawag naton buluhaton ang propeta sang Dios. But this is also interesting kay wala gidri gani iya ang makita naton nga ginahimo ni Habakuk ini. Now ano ining duwa kag ginatawag naton buluhaton ministries sang isa ka propeta? Ang una diri amo ang ginatawag naton foretelling. Kaya ikaduwa diri forthtelling. Now magambal kita foretelling. Foretell, anong ba't silingon sina? Ang ideya dira gali, amo nga siya nagatagna, prophesy. Nagatagna siya, nagahatag siya sing prophecy. Anong ba't silingon sini? Nga iya nga ginhambal, paagi sa bugna san Dios kung ano ang matabo sa unhan, ano ang matabo sa palaabuton. Isa ina sa mga buluhaton sang propeta. Kag ang ikaduwa diri ang ginatawag naton fourth telling. Ano ba silingon sang fourth telling? Amo naman iniya ang pagpahayag sang manalagna sang ginhambal sang Dios para sa mga katauhan sang Israel. Ilabinigid sa mga katawan sa Israel, kati may mga propeta man nga gingamit ang Ginoo, manalagna nga gingamit ang Ginoo nga magdala sang iya mensahe para sa iban nga nasyon nga mga hintil. Ara dra nay baluan naton si Jonah, no? Isa na na sa mga classic example naton. So muna ang ginatog naton dra twofold ministries of the prophet, fourth telling kag foretelling. Now sa piyakabahin, diri naton makita sa kay Habakuk nga lain. Wala sa panya manalagna siya, pero wala siya naghatag siyang tagna. Kag wala man siya, minsa ihalin sa Dios nga ihambal sa mga katawan. Kung aton niya nga lang taon sa pulo sa Ginoo, ang natabo diri sa kay Habakuk, amo nga nag-obserbar siya sa palibot niya ang sitwasyon sang katawan sa Israel sa iya pananahon. Kag pagkatapos na iya nga ginsugid sa aton nga Dios. Kag pagkatapos ini ang Dios nagsabat sa iya. Kag katahom diri kay nagaistorya sa Dios, kag ang Dios nagaistorya sa iya. Kag paagi sini makita naton kun ano ang pamaagi sang Ginoo. Kay ang pamaagi sang Ginoo hindi pareho sa aton pamaagi. Ang pangunauna sang Ginoo hindi pareho sa aton pangunauna. Ang plano sang Ginoo hindi pareho sa aton nga plano. Kag tungod sini katahom kay kun basahon naton, makita naton yang aton nga paglaom ara sa Dios kag sa iya nga mga plano kag pamaagi, hindi sa aton. Amo ini makita naton. Now, may isa pagidiri kabutang man niya gusto na ako ni point out, no? Sa ginatawag naton bala, mga prophets. Ang prophets, lain niya sang sa mga priests sa Old Testament. Ang mga saserdote o kung mga pari, amo ini sila ang representante sang katauhan sa Dios. They represent man in the presence of God. Amo na nga iban ang tawag sa ila, they are the mouthpieces of man to God. On the other hand, the prophets are the representatives of God to man. Sila ya ang mouthpieces. Amo na nga ang masami nga pulong ginagamit nila. Thus saith the Lord. But silingon sini, mga katawan sa Israel, mga katawan sa Huda, wala kami sa mensahe nga amon, kundi ang ini nga mensahe, igikan ini sa Dios, kag amo ini ang ginhambal sa Dios para sa inyo, pamati kamo, kag tun-an ninyo, pamanandungan ninyo, kag buhatan ninyo, kay paagi sini, kamo mapakamaayo, patinaron kamo sa Dios. Intalikdan ninyo ang Dios, hindi ninyo pagbuhaton, pabulag-bulagan nyo ini, kalipatan nyo ini nga mga mensahe, ang Ginoo magapakamalaot kag magahukom sa inyo. Ti ang ini nga kamatuoran makita man naton
sa kabuhi diri ni Habakuk. Kay kun aton gili ngalantahon, kag aton usisaon. Ining Habakuk tam-an lang kalipot, gintawag ini siya nga minor prophets, isa sa mga minor prophets, kay ang may ara man niya major prophets. Anong kinalain sang major prophets sa minor prophets? Ang major prophets, ang ila nga sinulatan, tam-an kalaba. Amoy na nga ginakabig sila nga major prophets. Sino ini? Daniel, Jeremiah, Isaiah, mga lagba ina ang ilang mga sinulatan. Minor prophets, kay lipot ang ilang mga sinulatan. Isa diri si Habakuk. Ti mga pila malang, tatlo malang ka mga kapitulo. Siguro mabasa tini sa isa lang kapagpungko. Ang tatlo ni nga kapitulo, ang bilog kasulatan ni Habakuk. Pro katahom, kay walay sapayin nga lipot ang ini nga ginatawag naton kasulatan. Apang the core hope of Habakuk is that God is ultimately sovereign over the affairs of this world. Amoy ni makita gidyan naton. Kagatahom sinikida umaamuman ang kagatabo subong sa aton. Kag ang ginhambal diri ni Habakuk, of course ang Ginoo na nagatag siya sini nga mensahe nga mo sini Habakuk, paimuyong ka. Indi ka magsukat sang dali hulata ako. Indi ka magsukat sang gios dra. Ipahamtang ang imo kaugalingon kay makagagahom ako sa kabuhi sang tanan-tanan nga tao kag sa bilog nga kalibutan. Indi lang ako makagagahom sa kabuhi sang katawan sa Israel, kundi di sa tanan-tanan nga kabuhi sang tao. Kag bisan pa ang kabilugan nga tinuga. Halin sa bituon, asta sa kagulangan, asta sa inyo nga mga produkto sang inyo nga pinangabudlayan, ang inyo patubas, ang inyo kasapatan, kag ang inyo tanan-tanan. So, kung sa aton pa, dirigali naton makita, na ibaluan naton niya ang Habakuk, mga pila nala ni katinuig ang magligad kag sa kupon na sila sang Babylonian Empire. Kag nakita ini ni Habakuk, kag tungod sini, nagaproblema siya sing dako kay nga aman nga Ginoo malaot man ang katawhan nimo, ang katawhan sa Israel. Kag takos gid sila ya nga disiplinahon kagukman, pero Ginoo lantawa bala ang gamiton mo sa pagdisiplina kag sa paghukom sang imo katawhan. Mas malaot pa sila sang sa amon. Pwede na bala Ginoo nga ang malaot hukman niya gamiton mo sa paghukom, sa pagdisiplina sang imo nga katawhan? Tiinang apamangkot do pulo pareho subong sa aton. Ginoo, pwede mo gamiton ang mga di tumuluo sa pagpakahuya, sa pagsabdong, kag sa pagdisiplina, sa pagbakol sang mga tumuluo? Ti daw maamuman niya kahimtangan subong. Kag nibaluan naton anong sabat dira sa Diyos. Huo. Okay? Ti aton in isusaon nga ang huo ang ginambal dira sang Diyos. Kag ari pagid niya Ginoo, abi ko matarong ka. Abi ko. Wala ka sang ginapasulabi. Kag ang tanan-tanan niya butang nga ginaymo nimo maayo. Nga naglabot kami sa amusini nga sitwasyon subong. Nga ang katawhan nagtalikod na sa iya nga, sa imo nga pulong. Nga ang katawhan ginabaliwala na nila ang ustisya. Nga ang katawhan wala na nagasapak sa imo ang ila nga ginapamulong. Mabatian kuman ang ila nga ginapamulong, pero wala na ikaw dira sa ilang mga pulong. Tito pulo pareos man sa aton subong. Mabatian mo lang ang ngalan ni Jesus, mabatian mo lang ang ngalan niya God, pero sa diin, kung hindi sa pamuyayaw, sa ekspresyon na lang.
kag hindi na tinagipusoon. Amo na na ang sitwasyon man naton subong. Ang mga tao nga abi naton reliyoso, kag amo na ginatangla naton mga pastor, mga ministro, pagpatay nila ay kadamo gali sa mga buta nga hindi man maayo ang ginaobra nila. May mga buhi man kag nadakpan nga hindi man maayo. Wala man nila ginakabuhi ang ilang nga ginawali, ginalaygay, ginatudlo. Kag katulad sa panahon ni Habakuk, ang masubo kay amo paginsini. Ini nga mga religious leaders nagtambok, nagmuad, nagayuhan at the expense of the people. Kung sa aton pa, ginabusuhan nila ang ila nga posisyon. Agod nga mangin maayo o kon magtinad ang ila pangabuhi. Kag ang ila nga panong ang katawhan nag-as-as. Ti kun aton niya ng taon, ano ini ang solusyon nga ginambalas ang Ginoo sa aton? Passage of the day, the just shall live by faith. As believers, we are to wait, hope, and rest upon our God. Gusto naton tani, insigida makita ang resulta. Gusto naton tani nga mapakamatarong kita. Gusto naton kun tani nga makita naton nga hukman sila dayon. Pero ang balas sa Ginoo niya, hindi amo na. Hulat ikaw. Kay suno iya sa akong tinutuyo kag plano. So atong tunan sa madason ni broadcast ang ini nga kamatuoran nga gintudlo sa pulong sa Diyos sa aton. Sa madason naman ni broadcast, ininyo byan alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Abyan kag utod si Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, kaupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa.
3: Ang ikaduha nga libro sang mga hari, Chapter 14. Ang paghari ni Amazeya sa Juda. Nanginhari sang Juda si Amazeya nga anak ni Joash sang ikaduha nga tuig sang paghari ni Jehoash nga anak ni Jehoahaz sa Israel. Nagaedad si Amazeya sing 25 katuig sang nanginhari siya. Sa Jerusalem siya nag-istar kag naghari siya sa sulod sang 29 katuig. Ang iya iloy amo si Jehoadin nga taga Jerusalem. Maayo ang ginhimo ni Amazeya sa panulok sang Ginoo, pero indi gid pareho sa ginhimo ni David nga iya katigulangan. Ginsunod niya ang iya amay nga si Joash. Wala man niya ginpaguba ang mga simbahan sa mataas nga mga lugar, gani padayon didto ang mga tawo sa paghalad sang mga halad kag sa pagsunog sang mga insenso. Sang mabakod na ang paghari ni Amazeya, ginpapatay niya ang mga opisyal nga nagpatay sa iya amay nga hari. Pero wala niya ginpapatay ang ila mga anak, kay suno sa nasulat sa libro sang kasuguan ni Moises, nagsiling ang Ginoo. Indi dapat pagpatyon ang mga ginikanan tungod sa sala sang ila mga anak, kag ang mga anak indi man dapat pagpatyon tungod sa sala sang ila mga ginikanan. Patyon lang ang tawo tungod sa iya kaugalingon nga sala. Si Amazeya, amo ang nakapatay sang 10,000 kaidumnon sa kapatagan nga ginatawag asin. Naagaw man niya sa inaway ang sela, kag gintawag niya ini nga Joktel. Kag amo gihapon ang ngalan sini hasta subong. Isa kaadlaw, nagpadala si Amazeya sang mga mensahero sa hari sang Israel, nga si Jehoash, nga anak ni Jehoahaz, kag apo ni Jeho. Ginhangkat niya si Jehoash, nga mag-inaway sila. Pero ginsabat siya ni Haring Jehoash. Didto sa Libanon, may tunukon nga tanom nga nagpadala sang sini nga mensahe sa kahoy nga sedro. Ipaasawa ang imo anak nga babayi sa akon anak nga lalaki. Pero may nag-agi nga talunon nga sapat kag gintasak-tasak niya ang tunukon nga tanom. Amazeya, matuod nga napirdi mo ang Edom kag ginapabugal mo ina. Magkontento ka na lang sa imo pagdaog kag magpabilin sa imo lugar. Nga gusto mo gid ang gamo. Nga magadala lang sang kalaglagan sa imo kag sa Juda. Pero wala nagpamati si Amazeya. Gani ginsalakay siya ni Haring Jehoash kag sang iya mga soldado. Nag-away sila sa Beth Shemesh nga sakop sang Juda. Napirdi ang Juda sa Israel. Kag ang tagsa ka soldado sang Juda nagpalagyo puli. Nadakpa ni Haring Jehoash si Haring Amazeya didto sa Beth Shemesh. Dayon nagkadto si Jehoash sa Jerusalem, kag ginguba niya ang mga pader sini halin sa pwertahan sang Ephraim, pakadto sa pamusod nga pwertahan nga mga 600 feet ang kalabaon. Ginpanguha niya ang tanan nga bulawan, pilak, kag kagamitan nga iya nakita sa templo sang Ginoo kag sa budiga sang palasyo sang hari. Nagdalaman siya sang mga bihag sa iya nga pagbalik sa Samaria. Ang iban pa nga istorya parte sa paghari ni Jehoash kag ang iya bantog nga mga binuhatan kag ang iban pa niya nga ginhimo pati ang iya pagpakig-away kay Haring Amazeya sang Juda nasulat sa libro sang kasaysayan sang mga hari sang Israel. Sang napatay si Jehoash, ginlubong siya sa ginlubngan sang mga hari sang Israel sa Samaria. Kagang iya anak nga si Jeroboam II, amo ang nagbulos sa iya bilang hari. Nagkabuhi pa si Haring Amazeya sang Juda sang 15 katuig sa tapos nga mapatay si Haring Jehoash sang Israel. ang iban pa nga istorya, parte sa paghari ni Amazeya, nasulat sa libro sang kasaysayan sang mga hari sang Juda. May mga tawo sadto nga nagplano sa pagpatay kay Amazeya sa Jerusalem. Gani, nagpalagyo siya sa Lachish. Pero ginpasundan nila siya sa Lachish, kaginpatay siya didto. Ang iya bangkay, ginkarga sa kabayo kagindala pabalik sa Jerusalem, kaginlubong sa ginlubngan sang iya mga katigulangan sa banwa ni David. Ang ginbulos sang katauhan sang Juda kay Amazeya bilang hari, amo ang iya anak, nga si Azareya, nga nagaedad sang 16 katuig. Siya ang nagbawi sang Elat, kag nagpatindog liwat sini, sa tapos mapatay ang iya amay nga si Amazeya. Ang paghari ni Jeroboam II sa Israel. Nanginhari sang Israel si Jeroboam II nga anak ni Jehoash, sang ika-15 nga tuig sang paghari ni Amazeya nga anak ni Joash sa Juda. Sa Samaria nag-istar si Jeroboam II kag naghari siya sa sulod sang 41 katuig. Malain ang iya ginhimo sa panulok sang Ginoo. Wala siya nagbiya sa mga sala ni Jeroboam nga anak ni Nebat nga nangin kabangdanan sang pagpakasala sang mga taga-Israel. Siya ang nagbawi sang mga lugar nga iya sadto sang Israel halin sa Lebo Hamat pakadto sa patay nga dagat. Amo ini ang ginpromesa sang Ginoo, ang Dios sang Israel. Paagi sa iya alagad nga propeta nga si Jonas nga anak ni Amitai nga tagagat Hefer. Ginbuot sang Ginoo nga matabo ini kay nakita niya ang puwerte nga pag-antos sang mga Israelinhon ulipon man o kun indi. Wala gid sing may makabulig sa ila. Kagtungod nga wala nagsiling ang Ginoo nga dulaon niya ang Israel sa kalibutan, ginluwas niya sila paagi kay Jeroboam II nga anak ni Joash. Ang iban pa nga istorya parte sa paghari ni Jeroboam II kag ang iya bantog nga mga binuhatan kag ang iban pa niya nga ginhimo pati ang iya pagbawi sa Damascus kag Hamat nga parte sadto sang Juda, nasulat sa libro sang kasaysayan sang mga hari sang Israel. Sang napatay si Jeroboam II, ginlubong siya sa ginlubngan sang mga hari sang Israel. Kag si Zacarias nga iya anak, amo ang nagbulos sa iya bilang hari. Ang ikaduha nga libro sang mga hari. Chapter 15. Ang paghari ni Azareya sa Juda. Nanginhari sang Juda si Azareya nga anak ni Amazeya sang ika-27 nga tuig sang paghari ni Jeroboam II sa Israel. Nagaedad si Azareya sang 16 katuig sang nanginhari siya. Sa Jerusalem siya nag-istar. Kag naghari siya sa sulod sang 52 katuig. Ang iya iloy, amo si Jekolea nga taga Jerusalem. Maayo ang ginhimo ni Azareya sa panulok sang Ginoo, pareho sa ginhimo sang iya amay nga si Amazeya. Pero wala niya ginpaguba ang mga simbahan sa mataas nga mga lugar, gani padayon didto ang mga tawo sa paghalad sang mga halad kag sa pagsunog sang mga insenso. Ginpaantos sang Ginoo si Azareya sang delikado nga balatian sa panit hasta sa adlaw nga napatay siya. Nag-istar siya sa isa ka na siparar nga balay. Si Jotam nga iya anak, amo ang nagpangulo sa palasyo kag sa katauhan sang Juda. Ang iban pa nga istorya parte sa paghari ni Azareya kag ang tanan nga iya ginhimo nasulat sa libro sang kasaysayan sang mga hari sang Juda. Sang napatay si Azareya, ginlubong siya malapit sa ginlubngan sang iya mga katigulangan sa banwa ni David. Kag si Jotam nga iya anak, amo ang nagbulos sa iya bilang hari. Ang paghari ni Zacarias sa Israel. Nanginhari sang Israel si Zacarias nga anak ni Jeroboam II sang ika-38 nga tuig sang paghari ni Azareya sa Juda. Sa Samaria nag-istar si Zacarias kag naghari siya sa sulod sang 6 kabulan. Malain ang iya ginhimo sa panulok sang Ginoo pareho sa ginhimo sang iya mga katigulangan. Wala siya nagbiya sa mga sala ni Jeroboam nga anak ni Nebat. nga nangin kabangdanan sang pagpakasala sang mga taga-Israel. Karon, nagplano sing malain si Shalom, nga anak ni Jabez, kontra kay Zacarias. Ginpatay niya si Zacarias sa atubangan sang mga tawo, kaginbuslan bilang hari. Ang iban pa nga istorya parte sa paghari ni Zacarias, nasulat sa libro sang kasaysayan sang mga hari sang Israel. Gani natuman ang ginsiling sang Ginoo kay Jeho. Ang imo mga kaliwat magahari sa Israel hasta sa ika-apat nga henerasyon. Ang paghari ni Shalom sa Israel. Nanginhari sang Israel si Shalom nga anak ni Jabez sang ika-39 nga tuig sang paghari ni Uzziah sa Juda. Sa Samaria nag-istar si Shalom kag naghari siya sa sulod sang isa lang kabulan. Kay ginpatay siya ni Menahem nga anak ni Gadi kag ginbuslan bilang hari sang nagkadto si Menahem sa Samaria halin sa Terza. Ang iban pa nga istorya parte sa paghari ni Shalom pati ang iya plano nga pagpatay kay Zacarias nasulat sa libro sang kasaysayan sang mga hari sang Israel. Sadto nga tion, ginsalakay ni Menahem ang Tefsa, kag ang mga lugar sa palibot sini, hasta sa Terza. Kay ang mga pumuluyo sini, hindi magsurrender sa iya. Ginpamatay niya ang tanan nga pumuluyo sang Tefsa, kag ginpangri-rian ang tiyan, sang mga nagabulusong nga mga babayi. Ang paghari ni Menahem sa Israel. Nanginhari sang Israel si Menahem nga anak ni Gadi sang ika-39 nga tuig sang paghari ni Azariah sa Juda. Sa Samaria nag-istar si Menahem kag naghari siya sa sulod sang 10 ka tuig. Malain ang iya ginhimo sa panulok sang Ginoo. Sa bilog niya nga paghari, wala siya nagbiya sa mga sala ni Jeroboam nga anak ni Nebat nga nangin kabangdanan sang pagpakasala sang mga taga-Israel. Karon, nagkadto si Haring Tiglat-Pileser sang Assyria sa Israel sa pagsalakay sini. Ginhatagan ni Menahem si Tiglat-Pileser sing mga 35 katunilada nga pilak para buligan siya ni Tiglat-Pileser nga magbakod pagid ang iya paghari. Ang mga pilak ginkuha ni Menahem sa mga manggaranon sa Israel, paagi sa pagpilit sa kada isa sa ila sa paghatag sang tag 50 kabilog nga pilak. Gani, naguntat sa pagsalakay ang hari sang Assyria, kag nagpuli siya sa iya nasyon. Ang iban pa nga istorya, parte sa paghari ni Menahem, kag ang tanan nga iya ginhimo, nasulat sa libro sang kasaysayan sang mga hari sang Israel. Sang napatay si Menahem, si Pikaya nga iya anak, amo ang nagbulos sa iya bilang hari. Ang paghari ni Pikaya sa Israel. Nanginhari sang Israel si Pikaya nga anak ni Menahem sang ika-50 nga tuig sang paghari ni Azariah sa Juda. Sa Samaria nag-istar si Pikaya kag naghari siya sa sulod sang duha ka tuig. Malain ang iya ginhimo sa panulok sang Ginoo. Wala siya nagbiya sa mga sala ni Jeroboam nga anak ni Nebat nga nangin kabangdanan sang pagpakasala sang mga taga-Israel. Karon, nagplano sing malain si Peka nga anak ni Remaliah kontra kay Pikaya. Ining si Pika, amo ang commander sang mga soldado ni Pikaya, upod sa 50 katawo nga taga-Gilead. Ginpatay ni Peka si Pikaya, pati si Argob, kag si Arye, didto sa mabakod nga parte sang palasyo sa Samaria. Kag ginbuslan ni Peka si Pikaya bilang hari. Ang iban pa nga istorya, parte sa paghari ni Pikaya, kag ang tanan nga iya ginhimo, nasulat sa libro sang kasaysayan sang mga hari sang Israel. Ang paghari ni Peka sa Israel. Nanginhari sang Israel si Peka, nga anak ni Remaliah, sang ika-52 katuig sang paghari ni Azariah sa Juda. Sa Samaria nag-istar si Peka. Kag naghari siya sa sulod sang 20 katuig. Malain ang iya ginhimo sa panulok sang Ginoo. Wala siya nagbiya sa mga sala ni Jeroboam nga anak ni Nebat, nga nangin kabangdanan sang pagpakasala sang mga taga-Israel. Sang panahon sang paghari ni Peka, ginsalakay ni Haring Tiglat-Pileser sang Assyria ang Israel. Kag naagaw niya ang mga banwa sang Iyon, Abel-Bet-Maaka, Janua, Kedesh, kag Hazur. Naagaw man niya ang Gilead, Galilea, kag ang bilog nga duta sang Naphtali. Kag gindala niya ang mga pumuluyo sini sa Assyria bilang mga bihag. Dayon nagplano sing malain si Hoseas nga anak ni Ela kontra kay Peka nga anak ni Remaliah. Ginpatay niya si Peka kag ginbuslan bilang hari. Natabo ini sang ika-20 nga tuig sang paghari ni Jotam nga anak ni Uzziah sa Juda. Ang iban pa nga istorya parte sa paghari ni Peka kag ang tanan nga iya ginhimo nasulat sa libro sang kasaysayan sang mga hari sang Israel. Ang paghari ni Jotam sa Juda. Nanginhari sang Juda si Jotam nga anak ni Uzziah sang ikaduha nga tuig sang paghari ni Peka nga anak ni Remaliah sa Israel. Nagaedad si Jotam sang 25 katuig sang nanginhari siya. Sa Jerusalem siya nag-istar. Kag naghari siya sa sulod sang 16 katuig. Ang iya iloy amo si Jerosha nga anak ni Zadok. Maayo ang ginhimo ni Jotam sa panulok sang Ginoo pareho sa ginhimo sang iya amay nga si Uzziah. Pero wala niya ginpaguba ang mga simbahan sa mataas nga mga lugar, gani padayon didto ang mga tawo sa paghalad sang mga halad kag sa pagsunog sang mga insenso. Si Jotam ang nagpatindog sang puwertahan sang templo sang Ginoo sa north. Ang iban pa nga istorya parte sa paghari ni Jotam kag ang iya mga ginhimo nasulat sa libro sang kasaysayan sang mga hari sang Juda. Sang panahon sang iya paghari, nagsugod ang Ginoo sa paggamit kay Haring Rizen sang Aram kag kay Peka nga anak ni Remaliah sa pagsalakay sa Juda. Sang napatay si Jotam, ginlubong siya sa ginlubngan sang iya mga katigulangan sa banwa ni David nga iya man katigulangan. Kag si Ahaz nga iya anak, amo ang nagbulos sa iya bilang hari.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Liwat si Jesus nagpamulong sa ilang nga nagasiling, ako amuang kapawa sang kalibutan. Ang nagasunod sa akon, hindi na magalakat sa kadudulman, kundi may kapawa nga nagahatag sang kabuhi. Ini nga programa ginadala sa inyo sang Nabulaw Baptist Church, upod sang inyo nga kubos nga alagad, wala sang liwan, kundi amo si Pastor Aldrin Arroz nga nagapalayag sa inyo sang langit nun, Dios nun kag spirituhanon nga kamaturan sa siniiya nga station, DYVS, kag sobong mandira sa inyo nga mga transistor radio nga naka-tune in sa 1233, mag-inup danay kita sa gihapon, no? Agod nga ang pulong sang Ginoo aton iniya pag kilalahon sa gihapon nga tuman ang kapuslanan sini sa aton tagsaka kinabuhi. Alright, ginatamyaw nato ng aton iya nga mga maukod nga mga manugpalamati, ilabi na gidiri iya sa Negros, no? Ginuugid magapakamaayos ang aton iya nga mga listeners, ilabi na gidiri sa banwas ang Kawayan. So mayo dira nga adlaw sa inyo ang Dios magapakamaayo gid sa inyo mandira, no? Kag subong man ang sa ilog, may pila kita ka mga barangay nga ang signal sa nga DYVS nagalabot dito sa ila. Kag may kagayunan man sila nga makapamati sang mga programa diri. Kag subong man dira sa may Pontevedra, Panimalaya Park pa dira, mayugid nga adlaw sa inyo ang Dios magapakamaayo sa aton tanan. Kag subong man ang kabugusan sang Negros Island, no? Tikabay pa, stay tuned kamo. Kag subong man ang diraya sa Gimaras, maayong adlaw dira sa inyo. Ang Dios magapakamaayo gid sa aton. Kag subong man ang dira sa may isla sang Panay, labi na gid diraya sa San Joaquin. Diraya sa kay Pastor Enriquez, sa kay Ma'am Enriquez, dira kay Grace, ang Ginoo gid magapakamaayo sa inyo. By the way, ginapasalamatan nato, no, ang Revival Fellowship Baptist Church dira sa Kanduni nga sa nagligad lang ng mga inadlaw nag-host sa Baptist Men Provincial Fellowship, no. So gapasalamat kita nga nangin kamahin man kita dito upod man sang mga laymen.

palaabuton man nga Sabado, oh, ang ginuugid magapakamaayo sa gihapon, no? Alright, sa sining aga, magkilala kita nga ang pulong sang Ginoo sa gihapon, bukas, kag magaresulta ini sang pagkamalapit naton nga kaangtanan sa Dios, wal nga gintagaan pa kita sang mga sulusobra na lang anom kabulan, no, sa siniya nga tuig sang 2026 kag makompleto tagid kay sa madason nga semana may ara na ya inadlaw nga aton maeksperyensyahan sa bulan sang Hulyo. But ang kanami kay ang pulong sang Ginoo ya padayon ni nga gina gamit sang Dios sa mga katawhan agod sila makadangat man sa kaluwasan paagi sa mga linwas nga amo ang nagapaathag nga ang pulong sang Dios tuman kaimportante. Now sa sining tion amo ni ang akon nga pagabasahon sa pagpadayon while gina-celebrate naton sa siniya nga bulan sang June, amo ang adlaw sang mga tatay sa panimalay, no? Mga tatay sa kompanya, mga tatay sa iglesia o sa simbahan, kag siling naton sa panimalay. That is why padayonon naton ang aton nga pagtuon sini, labi na gid sa isa ka tatay nga nangin Diyos nun, kay hindi balatanan nga tatay nangin tumuluo, no? But amo ni ang ginsiling sang pulong sang Dios diri iya sa Genesis chapter 8:10. Kag padayon naton ang pagtuon diri sa verse 19. Basahon ko ini sa iligay noon, sila niya ginpili ko siya para ipatuman niya sa iya mga kabataan kag mga kaliwat ang akon mga pamaagi. Agod maghimo sila sang husto kag matarong sa sina nga pamaagi matuman ang akon ginpromisa sa iya. So kabay nga ang Ginoo magpapakamaayo sini, mag-pray kita, Lord Jesus, salamat nga padayon kami nga nagapalapit sa imo nga nagaayo sang favor ilabi na gid sa tanan-tanan nga mga tatay sa panimalay nga ikaw Ginoo mo ang Dios nga magagamit sa ila sa gihapon nga mangin pagpakamaayo sa tagsa ka pamilya kag subong man bilang bana sa isa ka asawa Ginoo naga palapit man kami sa imo nga padayon ikaw nga magahatag man sang imo nga pagalikop sang imo gahom bilang bana sang asawa kaga padayon nga magahimo sang iyang bahin kag nangin tatay sang panimalay Ginoo nagaayo kami sa imo nga tagai kami sang wisdom tagai kami Ginoo man sang paghangop agod nga mapanami pagidnamon ang amon panimalay agod nga mapanami pagidnamon ang amon kaangtanan sa amon asawa kaglabi labaw sa tanan mapanami pagidnamon ang amon nga kaangtanan sa imo bilang ikaw amo ang Dios nga naghatag sa amon sang kaygayunan nga until now nangin bana kami at the same time nangin tatay kami gani dalayahon ikaw sa sini Ginoo nga pagpamalandong namon tagai kami sang kaalam tagai kami sang paghangop kag magaresulta ini ayhan sa iban nga wala pa nakakilala sang kamatuoran kag nangin tatay sila nangin bana sila pero sa pagkamatuod wala sila o Dios ang kaangtanan sa imo kabay nga paagi sini nga pagpamalandong namon ma-realize nila nga kinahanglanon man nga mangin tumuluo sila bilang tatay sa panimalay kag bilang man asaba na sang isa ka asawa. Gani pa kamaywa kami sining adlaw sa imo namon ini ginasali ginampo ang tanan kay Kristo Jesus nga amon Dios ug maluluwas kabay pa. Alright, ginbasa naton sa wala gid lamang madugay ang Genesis chapter 8:10 kay kabalo kita nga may isa man ka panimalay kag ang ina nga panimalay ginapangunahan niya ni Abraham na si Abraham nangin isa man ka asawa ay isa man ka bana sang iya nga asawa kag nangin tatay man sa panimalay kag ang kanami sini kay si Abraham ginkilala iya nga Dios nun nga klase sang pagkaamay no ginatawag naton ina iya the godly father

0: Kagintunan naton man nga ang Dios kanami kay may ara siya sangat manami gid nga tinutuyo sa kaya Abraham. Nagsubong man si Abraham amuna nga gintunan naton sang nagligad no ang ginasiling niya divine intimacy na because sang words dira nga siling niya for I have chosen him. Sa Isaiah ka translation siling niya for I am knowing him. Amunang ginambalya sa the translation. But sa itong pagpadayon kanami sinino kaysa tapos na nakilalaan sang Dios si Abraham, anong ginsiling niya dira? That he will command his children in his household nan. Sa tapos na nakilalaan, ginpili si Abraham nga nangin amay sang isa ka panimalay, amuna ang siling sang Dios. Siling niya para nga ipatuman niya sa iya mga kabataan kag mga kaliwat, siling niya ang akon nga mga pulong. Amuna ang ginhambal diri iya sa verse 19, no? Ginatawag iniya the parental responsibility bilang isa katatay sa panimalay nga Diyos nun nga klase sang pagkaamay na kagang kanami diri kay ginambal ini sang Dios kay Abraham nga raya bala siling nato ang ginasiling intentional instruction na tiyang kanami sini kay sa kabuwi ni Abraham ang iniyang duty bilang tatay sa panimalay bilang amay sang isa ka pamilya kag nanginaba naman para sa kay Abraham ang pagkilala kag ang pagtalupangod nga wala sa iya iya ang kinaugali nga nanginapasib kundi siling naton nagahambal sang pagkaaktibo bilang tatay sa panimalay bilang bana nanginaktib siya sa tinutuyo nga matudlo kag ang iya nga leadership sini sa kabugusan sang iya iya nga panimalay. Amuna gali ang kanami no kay ginhambal gid iya specific gid iya sang Dios ang iya nga paghambal sa kay Abraham. Ya ginpili ko si Abraham bilang tatay sa panimalay, ginpili ko siya bilang bana na siling niya, agud nga ipatuman niya sa iya mga kabataan. Ang mga pulong nga ginapalinton man sang Dios sa kay Abraham na makita naton kag mabasahan gid naton. That is why kanami diri kay si Abraham nangin aktibo siya kag ang tinutuyo nga itudlo gid no? Kag iya gid nga pagapangunahan ang kabug-usan sang iya nga panimalay kag subong man sang iya pagid iya nga mga kaliwat na ukon sang iya iya nga mga kaupdanan sa sulod sang iya nga panimalay amo nang iya nga katungdanan nga kuni apply tani sa aton kabuhi no bilang tatay ka sa panimalay sa sining panagon ano ang imo nga katungdanan. Siyempre ang katungdanan naton amo ang paghimuno sang kinahanglanon sang aton mga kabataan, kinahanglanon sang aton nga asawa, pero ang pinakamanami, hindi lang ang nakafocus diran sa mga material nga mga bagay, hindi lang sa mga financial nga mga bagay, hindi lang sa physical nga mga bagay, hindi lang sa ginansiling emosyonal nga mga bagay, kundi bilang tatay sa panimalay, kag bilang bana, ang pinaman kamaayo nga sarang naton gali nga paipalabot sa ila, ipaintindi sa ila ang pagkakinahanglanon man sang Kristuhanon kag Spirituhanon nga kabuhi. Na nga amo ang pulong sang Dios nga sarang naton gali iya ipalabot sa palamatinan sang aton kabataan, sarang man naton gali iya nga i-share sa aton asawa nan. Sa ton pa, amo ang ginasiling intentional ang kaimportante sang pulong sang Dios nga amo ang sarang naton galiya nga mahatag sa aton kabataan, sa aton nga mga himata, sa aton nga mga kapayentiyan, bisan pa nga sa aton man gani mga kaingod. Kay nagakinahanglan sila sang pulong sang Dios. Bisan kita gani nga bilang tumuloo, no? Adlaw-adlaw kinanglan naton nga ang pulong sang Ginoo amo ang aton nga pagapamalandungan. Kay nagahatag ini sang kaalam sa aton. Nagahatag ini sang manami nga desisyon sang aton kabuhi at the same time magakabuhi kita nga nangin mainandamon ilabi na gid sa sini nga panag-on. Tika nami, gali abyan, amo gali na ang tinutuyo gid sang Dios sa kay Abraham. Nga siling niya, ginpili ko siya, agud nga iya, itudlo, amo nang ginsiling diri iya sa balaan ng kasulatan. Abyan sa nagapamati ikaw sini, bilang ako, ginpili man sang Dios, hindi lang sa kaluwasan, no? Ginpili ako sang Dios, bisan pa sa pagdala sang maayong balita. Nga ang naging pili ako sang Dios kay ang siling sang balaan kasulatan dira sa Ephesians tungod nga ako sa tapos nga nagpamati ko sang pulong sang Dios nagtuo ako sa iya bilang akong Ginoo kag manluluwas nga amo si Ginoong Jesus. That is why ako makasiling sa sininga aga nga ginpili ako sang Dios kay ako nagpamati sang iya nga pulong kag akon gintuuhan kay ang kaluwasan available para sa tanan. Na, patinan na to na, para sa tanan ang kaluwasan. Pero ang kanami kay silingya ang nagpamati gid lamang sang pulong sang Dios kag ang nagtuo, no? Amo nang ginhambal dira. Silingya believe that after they heard. Gani abiyan sa sininga, tion kabay sa nagapamati, ikaw bilang tatay sa panimalay nga hindi pa nimo napatud ang kasiguruhan sang imo kabuhi, hindi pa nimo napatud ang kaluwasan sang imo nga panimalay, sang imo nga asawa, ang namigid nga imo unahan, nga ikaw mangin matinuuhon kay Ginoong Jesus, nga imo Ginoo kag personal nga manluluwas, kag sa tapos bilang tatay sa panimalay, bilang bana namigid nga ipaalinton mo man sa ilang nga sila dapat kagbagay gid nga magtuo man kay Ginoong Jesus nga ila Ginoo kag personal nga manluluwas. Kaya muna yagali ang aton nga katungdanan, no? Ang aton nga duty. Nga itudlo naton ang pulong sang Dios. Di paano ka kung isa ka katatay magtudlo, maghambal sang kaluwasan sa imo kabataan, sa imo asawa, nga ikaw gani mismo, hindi mo pa napatud ang kasiguruhan sang imo kabuhi. Gani abiyan sa siningation bilang tatay ka sa panimalay, ibutang sa nagakaigo kag nagakadapat nga kasiguruhan ang imo iyang kabataan kag asawa. No, do pareho ba lang nga nagadrive ka sang salakyan, ikaw ang driver. Ara imo asawa nagapungko sa imo tupada sa front seat, tapos kabataan mo ara sa likod nagapinungko, no? Bilang tatay sa panimalay, ginahimo mo ya ang bahin nga mangin safe ang tanan. Na, tiabiyan sa siningation namin ni, bilang tatay ka sa panimalay, mangin safe ang kabataan mo, mangin safe ang asawa mo, kung sila man magkilala kay Kristo Jesus nga ila Ginoo, kag personal nga manluluwas si Ginoong Jesus. But listen to this, unahi nga ikaw magabutang sang pagtuo kay Kristo Jesus nga imo Ginoo, kag personal nga manluluwas. Patura sa siningation. Kay amuni gali iya ang blueprint sang isa kamatuod-tuod nga Diyos nun nga amay sa panimalay. No? Ngayatag niya ang instruction sang pulong sang Ginoo sa iya pamilya. The parental responsibility, that is why ano ang siling sang Dios sa kay Abraham, that he will command his children. in his household. Amo nang ginsiling sang verse 19 sa praise nga that he will command his children in his household. Gani abiyan sa siningati o namin ni bilang tatay sa panimalay. Ibutang mo ya sa kasiguruhan ang palaabuton sang imo kabataan, sang imo mga himata, imo asawa na gani dapat kagbagay gid nga mangin aktibo ka sa pagpalabot sa ila sang kamatuoran sa tapos nga ini imo dabatian nga aton ginapamalandungan ang isa ka amay nga matuod-tuod nga nakakilala sa Dios subong nga nagtuo kay Ginoong Hesus nga imo Ginoo kag personal nga manluluwas kanami. Now, hindi lamang siling naton intentional instruction ang kanami pagidsini kay ginatawag naton ini sa responsibilidad sang isa katatay sa panimalay nga nangin choose nun siya, nangin tumuluo siya, ang kanami pagid kay ginatawag naton ini generational legacy. No, amo niya ang dapat kagbagay man nga himuon bilang tatay sa panimalay. The responsibility to keep the faith must intentionally cross over into the lives of children and future descendants. Sa munigali mga hinigugma, ang katungdanan naton bilang tatay ta sa panimalay nga nangin Kristuano, nangin tumuluo, nangin believer sa kay Ginoong Hesus. Ang responsibilidad naton, siling naton, to keep the faith must intentionally nga sarang naton iya adlaw-adlaw ngayon ang pagtuo nga ginhukta naton sa aton kabuhi nga si Ginoong Hesus amo ang aton Ginoo kag manluluwas adlaw-adlaw aton ina igakabuhi while nga ara nagakabuhi man ang aton iya nga mga kabataan. Kag indi lang para sa aton kabataan, sa mga kaapuhan nga mag-aabot. Gani abiyan kanami sini sa aton pa amo ini ang zarang naton iya nga mabilin nga legacy no from generation to generation. Gani amay sa panimalay sa siningation amo ni siya ang zarang naton gali iya nga mapalabot bilang kita nagakabuhi diri sa kalibutan nga sila someday ang aton kabataan magapabilin man nga mangin matinuuhon. That is why the responsibility of the father sila niya to keep the faith. Abyan kagatong gidiya tuyuon hindi iya siling mayuman makatuo mayuman hindi. Nagdesisyon kita nga ginangkunta si Ginoong Hesus nga aton Ginoo kag manluluwas, nagtuo kita sa iya that Jesus is our Lord, that Jesus is our Savior, paagi sina sarang man naton ina nga maipalabot matudlo sa aton kabataan, sa aton asawa kag bisan pa sa mga kaapuhan nga may mga tatay sa karon, nga may mga kabataan nga nag-angkon sila sang umagad kag nag-angkon sila sang ilang nga mga apo, sarang mo gali ina nga mapalabot sa ila inang pagtuo mo nga ginangkon paagi sa pagkilala kay Kristo Hesus nga imo Ginoo kag personal nga manluluwas sini. Gani abyan kanami amo gali na no bilang tatay ta sa panimalay. Importante gali ang imo bayan, hindi nga kay nagtatay ka lang, hindi. Gintugot sang Ginoo ikaw nga nangin tatay, ginpili ka nga nangin tatay, nangin haligi sang isa ka panimalay, kaya ang imo galiyang responsibilidad nga ipakita sa imo asawa, ipakita sa imo kabataan ang imo nga pagkamatuod tuod nga pagkamatinuuhon kay Ginoong Hesus nga imo Ginoo kag personal nga manluluwas, kag ginang imo nga pagkamatinuuhon kay Ginoong Hesus nga imo Ginoo kag personal nga manluluwas, sarang man gali ina ipalabot sa imo asawa, ipalabot sa imo kabataan nga sila man mangin matinuuhon kay Ginoong Hesus nga ila Ginoo kag personal nga manluluwas, amo gali na ang aton katungdanan bilang bana kag bilang amay sa panimalay. Amiyan ka nami. Nangin maalam ang Dios sa pagpili sa aton bilang amay sa panimalay. Kay amugali na ang beauty sang isa iya kapanimalay. Nga kunang tatay tumuluo, mas nami pagid nga ang asawa tumuluo, ang kabataan tumuluo, tatay, nanay, kagkabataan, mangin tumuluo. Ba't siling naton magasugod sa isa kaamay? Na? Ang pagkamatinuuhon. Subong nga ginhatag ini kamatuuran sa aton. Kay kung ang tatay mangin Kristuhan nun, pidigid ang tanan. Na? Makaangkon man sang pagtuo. Kay may kaman siya muamugani na ang siling sang balaan kasulatan, ginpili sang Diyos si Abraham. Na, amunang silingi dira sa first praise sang chapter 18, verse 19, I know him. Kaya ang katungdanan galiiya ni Kwan, ni Abraham, nga isugi diya sa kabataan ang iya pagtuo. Kagamo man na sa aton, bilang kita ginikanan man, bilang amay man. No? Amuna nga ginwali ko sa siniiya nga tion, tungod nga kinahanglanon, kung tatay ka nga nagapamati, nga hindi mo pa napatud ang kapaturan sang panimalay mo, unahi sa kabuhi mo. Patura, nga may kaluwasan, sa imo paagi sinang pagtuo mo kay Kristo Jesus nga imo Ginoo kag personal nga manluluwas, siguraduha nga ikaw sa sining adlaw magabutang sang pagtuo kay Kristo Jesus nga imo Ginoo kag personal nga manluluwas. Sa tapos sina nga i-desisyon mo sa imo kaboy, isugid mo sa imo asawa, isugid mo sa imo mga kabataan, agod nga sila makadangat man sa kaluwasan. Abyan importante bilang ikaw isa katatay sa panimalay. Bilang ikaw isa kabana, ang nami gid suguran mo karon nga ang imo kabuhi nagbutang sang pagtuo kay Kristo Jesus nga imo Ginoo kag personal nga manluluwas. Sa tapos nga nabatian mo, naging palabot sa imo ang kamaturan, paagi kay Kristo Jesus makaangkon sang kaluwasan. Gani abiyan sa siningation importante. Sa siningation, ginahangkat ko ikaw bilang tatay sa panimalay, bilang bana, bilang haligi sa inyo nga panimalay, tuuwi si Kristo Jesus nga imo Ginoo kag personal nga manluluwas. Sugod karon. Kabay nga ang Ginoo magpakamaayo gid sa aton sining adlaw magapangamuyo kita langit noon kag Dios kalabing gamhanan. Amay nga makagagahom dalayahon ikaw sa sining adlaw. Di kami kagbuligi, pakamayuwa kami. Sa imo namo ini ginasali ginampuang tanan in Jesus name. Amen and amen. Madamugin nga salamat. God bless sa aton tanan-tanan.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393, Bacolod City. O kung mag-email sa mailbox.dybs@febc.ph.
2: Sa tagsa kapag-ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ihemplo sa komunidad.
3: Ininga pahanundom gikan sa 1233 Radyo, DYDS.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
5: Philippine Center Time, it's 7:02 in the morning.
6: Buong taon na!
7: Ahay, tuyo pa ko!
6: Aliyo ko ba yan? Bangga lang, bangga lang. Oh! Oh!
8: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
9: Oras na Pilipinas.